0: Ferrari na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A sada premijera je Lost Frequencies, inače umetničko ime belgijskog producenta Felixa De Laeta, koji se proslavio hitom Are You With Me, a posle su došli Reality i Where Are You Now sa Callumom Scottom, Black Friday i tako dalje. E, njegov zaštitni znak suštinski elektronski pop house, tu je i akustika, a danas on sa Marie Froze, inače brazilska pevačica, kantautorka, a njen stil između ostalih tu i bossa nova i samba. Ona se široj međunarodnoj publici, da kažem tako, proslavila kroz pesmu Waiting Bora koju je snimila sa Trinixom. Duo, sjajan duo obećava, slušamo Paraiso premijerno na TDI Radio.
2: È tutto che ho preciso, c'ero un mio giuizo.

Woman, Peggy Gu, Aira Star, ova je bila za zagrevanje, a kad spominjamo tavan grejanje, kažu da kreće od 15. oktobra, sad, znači, krenuće, mi nemamo više potrebe, najiskrenije da spavamo u 3 duksa i 2 zimske jakne, evo, još 6 dana.